efter vinter, jo, der tøk en klæden, og et spræk mor, der du ødst en vormet gejt, der dine ved